វត្តរវាងព្រំដែននិងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមព្រំប្រទល់ដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលតកតងទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរដែលការបំភៀបំពៀនឆ្លៀនពៀនលេបត្របាក់អំពីសំណាក់នៃកងកម្លាំងរបស់អាញាធិបតេយ្យនេះយើងជោគកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាឆ្នាំ2000ខែឧសភាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង15រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកនៅ7ល្ងាចនេះដែលជាកម្មវិធីរបស់យើងហើយបងអស់លោកអ្នកចង់ដឹងអំពីកន្លែងគឺនៅក្នុងរោងមហោស្រពដែលមានផ្លូវលេខ17រីមួយសានិងលេខ31000ទីក្រុងទូលូកាពីតុលតែម្ដងអរលោកអ្នកអញ្ជើញមករកបើរកមិនឃើញទេដែលមានលេខទូរស័ព្ទចាំបាច់តែមានសេរូស៊ីត្រង់ទ្វីតក៏រងទៅឌឺត្រង់ទៅណាស់សែងកង់ទៅណាស់អេសេរូស៊ីកាត់ត្បាំងឌីស៊ីប៊ីតកាត់តអេក្រង់ទៅកាត់អេត្រង់ទៅណាស់នេះអាចនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីហៅនិងជម្រាបអំពីព័ត៌មាននៃការស្វែងរកសានបន្ទាប់មកយើងបានរៀបចំធ្វើពិធីមួយយ៉ាងមហោឡារឹកជាមួយនឹងកន្លែង UNESCO ដែលជាកន្លែងសម្រាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលមានភាសាគ្រប់សាសទាំងអស់ដូច្នេះយើងលើកតម្កើងនៅភាសាជាអន្តរជាតិជាភាសាខ្មែរឲ្យច្បាស់ថាខ្មែរយើងក៏មានភាសាដ៏ចំណាស់មួយដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែ7យើងបានរៀបចំនៅពិធីមួយទៀតគឺពិធីគេហៅថាបុណ្យនៃសមាគមនានានៅក្នុងតំបន់នេះបានមកជួបជុំគ្នាជាពិធីបុណ្យដើម្បីថាយើងមានសហគមន៍និងសមាគមនៅក្នុងក្រុងទូលូធ្វើនៅក្នុងក្រុងទូលូធ្វើនៅកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងអស់លោកអ្នកជ្រាបនៅអំពីព័ត៌មាននេះមេដាមីស៊ូមាត់មសែលអាឈីលីសាំផូឌីម៉ុងខ្មែរឈីលូសូលូសូណាល់ដាន់លឺម៉ុងដមេឈីទូសាអូណាអូកានីសេមេមឡាគូលទ័រអេឌីសេអូប៉ូលីទិកឆេសេលេកងហ្វរង់អាឈីលេកងហ្វរង់ឆេអេស៊ីពូលេកាបូសលេប្រូប្លេមentre le Thaïlande et le conflit entre Thaïlande et le Cambodge. Vous savez, la culture et la tradition, c'est envahissant par les territoires du Cambodge et par l'armée thaïlandaise, ont organisé dans la salle la conférence, la salle Sénisal, et 17 rue Rémusat 31, sans Toulouse, à 15h. À 18h,

អនុញ្ញាតនេះជាទីស្នាប់នៅក្នុងឱកាសទៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៅរឿងបញ្ហាព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកនៅរវាងប្រទេសថៃមិនខុសគ្នាអំពីនៅព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកនៅក្នុងជាប់នៅព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដូច្នេះស្ថានភាពបែបនេះដែលធ្វើឲ្យការដែលប្រទាញប្រទង់គ្នានឹងមិនផ្ដោតអារម្មណ៍នៃការយកចិត្តទុកដាក់ដោយរបៀបនៃការប្រទាញប្រទង់គ្នារហូតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីបារាំងដែលជាហ្វ្រង់កូហ្វូនីបារាំងភាសាបារាំងនៅក្នុងលើពិភពលោកធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយប្រទេសថៃអានូទិនមានគោលបំណងដើម្បីអញ្ជើញបារាំងទៅប្រទេសថៃដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលបារាំងរឿងអំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យមិនទទួលយកការបានអំពីសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលោកនិយាយថាដែនដីខាងកើតដែលភូមិខ្មែរដែលដោះដូរគ្នានោះវាជារឿងមួយអាប់អួរផុតលេខនៅក្នុងលើពិភពលោកមិនអាចយកជាការបានសញ្ញ័យក៏ត្រូវទៅឲ្យយួនហើយថាជាការត្រឹមត្រូវទៀតនេះក៏យើងមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងអំពីបញ្ហាខាងដូចទៀតយើងរក្សាការពារនៅគេដំណែលរបស់នៃគេដូនតារបស់ពុតយើងដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់រក្សាទុករក្សាឲ្យជាប់គង់វង្សនៅរបងរបស់យើងនៅផ្ទះរបស់យើងនោះទើបយើងបានធានានៃការសេចក្តីសុខសេមសានដល់ខ្មែរចំនួនក្រោយទៀតយើងមិនមានអាយុហួសពី100ឆ្នាំប៉ុន្មានទេនេះអស់លោកអ្នកសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុជាភាសាខ្មែរភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសជាស្រីឡង់តស៊ីដងណូត្ររដ្ឋយោលំងខ្មែរលោកគូវេណមងតឌឺអរ៉ាហ្វីមអេដឺលេប្រីនស៊ីបឌឺដឺកូកុងភីនុយចាអ៊ីពូឌឺរ៉ៃក្លមងតឌីឌីហ្វ្រង់សឌឺឡាហ្វ្រង់ឈៀet le poursuivi de la conciliation de prévu et pas le CNUDM c'est consonant de différentes de maritime c'est la loi anticlosse internationale et je dis le gouvernement de réaffirmer le sort d'encassement de résoudre de différentes de frontières tierres avec la Thaïlande et le dialogue et que le principe de souveraineté internationalement reconnu et tout en de poursuivi et c'est une de conciliation les obligatoires et du titre de la Convention des Nations Unies et sur le droit et de la mer, la consonante et de revendication de maritime, c'est de concurrence, ça la porte-parole et c'est le gouvernement de Cambodge s'est à déclarer et que l'administration est attachée à la paix et de respect et du droit c'est international et du et le traitement et des questions de terrestres et citant c'est le cessez-le-feu et si la déclaration de consent signée et le 27 décembre 2025 ainsi et que le de ces mécanismes et du de commission de consent et des frontières mais il a indiqué et que le processus de visée et de ne pas venir à une de solution de pacifique juste de équitable et de durable et le long de la frontière ça c'est les autorités c'est le machin et que la frontière a été établie et par les commissions de Franco Chameau et qu'elle est les protégée et par le droit international et notamment et par le principe d'utile et possibilité et c'est le possible c'est jury. Mais le gouvernement a cité les traités de Franco-Chameau
et que le cadre de, historique et les documents de bilatéraux, mais et comme la fondement de sa position est soulignante et qu'il ne reconnaît absolument aucune modification de la frontière résultant. C'est de usage de la force de la consonance et les différentes maritimes de gouvernement a déclaré qu'il s'y poursuivrait la conciliation de prévue et pas le CN et UDM. Mais après cette révocation et par la Thaïlande et du protocole d'accord de 2021, si on s'obtient le cas de la bicole robot n'est pas de taille, mais la bicole de la bicole de la bicole de la bicole de la bicole ກະຕະປີເລື່ອງຈິດນະຈິດນະຍົມມັນເຈັ້ປາລະບັດມັນເຈັ້ມັນເຈັ້ດັບໃບບັນຈັ່ງບັນຈົນໃນລະບັດໃນຈົ່ວຊ្មາໃຫ້ນຶງກະດົນນີ້ວີຊິຮຶງຫນ່ວຍໄດ້ຄູອ້າຍອໍຈານໃນຂະໜົງໃນປະຫວັດສາດໄທດັ່ງນັ້ນໃຫ້ຈຶ່ງຖືເລົ່າວິທີນາດັບໃບຈໍຈາອ້າຍມີປະສິດທະພາບຈໍຈາອ້າຍມຶກມັດໃນຈີ້ອ້າຍມຶກມັດ ពីព្រោះបើយកបារាំងធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលគឺកុំអោយបារាំងងាករេអំពីបញ្ហានៃឆ្នាំ1997មក1998ប៉ុណ្ណោះជាការជាសម្រាប់ជាស្ថាពរតែពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះជាឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេចាប់ដៃហើយយកជើងមកធាក់តើយើងអាចទទួលយកបានទេគឺមិនបានទេ បាទយើងឃើញដូច្នេះហើយតើយើងត្រូវដំណឹងជើងត្រូវទៅរកដំណោះស្រាយយ៉ាងច្រើនបំផុតដើម្បីរកវិធីទប់ទល់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងជៀសវាងនឹងច្បាស់គ្នាជៀសវាងធ្វើសង្គ្រាមពីព្រោះកងទ័ពខ្មែរស្ពេបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងដូចដឹងជាស្រាប់ហើយអស់លោកបងប្អូនជាទីស្ដាប់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃកងទ័ពគឺរករលំនឹង កុំសូមបីតែជីកលេនឋានក៏កែននៃយុវជនក្មេងទំនើងដែលគ្នាគ្មានទីពឹងអ្វីគ្រាន់តែប្រមូលផ្ដុំគ្នាបកកបច្ចៈគ្នាឥឡូវនេះខ្លាយទៅជាពិរុទ្ធជនជាអ្នកយកមកការពារទឹកដីតើស្ថានភាពបែបនេះអាចមានដំណឹងបានទេ ຈຶ່ງມີການປິສອດໃນຈຳນວນໃນກັບປະຈິປະຈິຕະປະໄຕຂອງດັກນໍາຂອງປົນປົດອີງສີຄີຊົມພອນຄືເວຍົກກົນຄເມງອາຍຸຄືຖ້າດອບຊ្នាំຍົກຕໍ່ເພື່ອຈະກອງຕະຫິນນີ້ໃຫ້ໄດ້ຈຶ່ງໄດ້ຈະຄືຈັກໃສໃນຂອງກະນະທິສະໃນປີນີ້ຕາມີປະສິດທະພິບເດເວອັດມີປະສິດທະພິບເດເວປູສມາລະໃດຄເມງເວຊັບຕຸນໃຫ້ເວຊັບໃນ มันអាចនឹងរងពឹងដូចមនុស្សចាស់បានទេដូច្នេះហើយតាហ៊ានគឺត្រូវរកកម្លាំងផងហើយរកភាពដ៏រងពឹងផងហើយរកភាពដ៏មុតមមទៅតាមអាយុកាលវានោះក៏សង្កត់បាទ

អំពីបញ្ហានៃការទាមទារឬការប្រឆាំងនៅអំពើទង្វើរបស់ប្រទេសថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតែតាមរយៈនៃកិច្ចការទូតនានាដោយគឺទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមគេបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាតើប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីរៀបរាប់របស់លោកកែវជាដែលជាអ្នកទូតនៅប្រចាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំទាស់ប្រទេសថៃទាំងឡាយណាដែលបំពៀបំពៀននៅបូរណភាពនៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែនទឹកក៏ដូចជាដែនគោកដែនទឹកដែនគោកនេះជាសារៈសំខាន់សម្រាប់នៃប្រទេសដែនត្រូវការពារជាដាច់ខាតលោកកម្ពុជាមេតអតដូមៀលោកគូតអ៊ុយម៉ានីតែមេឌីកុងហ្វ្លីតde frontalier au conseil de sécurité de l'ONU. New York, 22 mai 2026, l'ambassade de Cachier, représentante permanente du Cambodge auprès des Nations Unies, elle a intervenu le 21 mai 2026 au siège de l'ONU à New York, mais au débat public du conseil de sécurité et le thème de protection des civils et donc le conflit armé. Mais ce débat ça a été organisé et par les missions de permanence et de la République de populaire de Chine et qui a assuré et le président du conseil de sécurité à l'ONU mais et pour le mois de mai 2026. In English language, c'est information that the Cambodian that the high placed the border the conflict. Men humanitarian and told at the UN Security Council New York the May 22, 2026. L'ambassador Gautier. Permanent de responsable initiative et representative also the Cambodian and to the United States Nation announce the address de UN Security Council open the debate on the protection the civilian in admit the conflict on May 21 and 2026 at the UN the headquarters in the New York and the was the hosted by the permanent mission of the People Republic of China as the president of the UN Security Council for May 2026.

អលនស្ដាប់ជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសទៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃបកប្រឆាំងថៃស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញលោកម៉ាក្រុងទៅប្រទេសថៃមុនទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះជាឧបាយកលជាដើម្បីថ្មីមួយរបស់ប្រទេសថៃចង់តាក់ទាញនឹងលោកម៉ាក្រុងនៅគ្រប់យថាហេតុទាំងអស់ដើម្បីការដែលជំរុញនៃព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1904-1907តើលោកម៉ាក្រុងសុខចិត្តធ្វើដូច្នេះបានទេផ្លែកនៅក្នុងសភានាថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026គឺថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងថៃគឺលោកណាត់ថាភុងរឿងបញ្ញវុធគឺបានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនឆាន់វរៈគុណគឺអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាដែលម៉ាក្រុងគឺថាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃមុនធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាណ៎យើងមិនដឹងជាស្រាប់ហើយថាតើនេះជាល្បិចលើឧបាយកលដើម្បីនៃគឺថាយួនមិនចោលពុតសៀមសុត្រុតមិនចោលពាកចៃចៃ

គឺពិចារណាឡើងវិញថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាន់នូអែលម៉ាក្រុងគឺថាទៅប្រពៃទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់នៅទីក្រុងបកកបោះនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021បើតាមនៃបង្កកបោះដុតហែលលោកណាត់ថាភុងគឺបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃលោកអឌុតិនវិឆន្ទរៈគុណគឺ ដែលកំពុងទទួលស្នាក់កិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021តើនៃប្រទេសរឿងប្រទេសថៃមានសិទ្ធគឺដើម្បីនឹងនិយាយជាមួយនឹងបារាំងនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី21ឆ្នាំ2021 លោកម៉ាក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យបានមុនពេលដែលលោកម៉ាក្រុងទៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តើនេះវាជារឿងប្រណាំងប្រជែងរឿងប្រទាញប្រទងនៃចំពោះបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាឬចំពោះនិមិត្តដឹកនាំនៃគណៈប្រឆាំងថៃរូបនេះក៏ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីបារាំងអាចនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅថៃមុនមកកម្ពុជានោះវានឹងក្លាយទៅជាឱកាសល្អសម្រាប់នៃការពិភាក្សានៅដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេស
ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅប្រមុខនៃអ្នកដឹកនាំបារាំង Gelok nomor nol makron macam apa pun tu senak kan nak kerong pertikaian pertikaian nak pernah pot naik. Kenong senom rung, tapi sepanjang rok kat tempat saya cuma dua puluh tahun pertikaian pertikaian nak kerong nak saya cuci, kau maroi mui, kau pun pelik polisi, kau jika setung mati kita mui bangai atau pertikaian Thai, peraman dah jadi sepi road ban kontrol nak tempat saya, panjang cuma mui pertikaian pertikaian dari santai piti cacing nak bantu kau pip datang tang cem. បងគ្នារវាងយកខ្មែរហើយនឹងគុនខ្មែរដែលនៅខាងលើយកមកច្បាំងគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរច្បាំងគ្នារីឯពួកវាខាងដែលថៃនឹងសៀមវានៅពីក្រោយខ្នងនេះហើយដែលជឿឃើញនៅស្ថានភាពដ៏ពិតប្រាកដប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីបានផ្សាយទៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាមានជាង 30នៃភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងនឹងការបន្តជំនួសនៃប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសថៃពីព្រោះវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីនៃសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេហើយជាការស្ទង់មតិនៃពួកវាដែលចូលចិត្តនោះគឺសត្វពួកដែលគ្រឿងញៀននិងពួកដែលគ្រឿងនឹងរំលោភនៅការបំពានបំពាននៅអំពីសំណាក់នៃក្រុមពួកពួកនៃត្រកូលស្ដេច ជាឡាអង្គនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លើងសង្គ្រាមរវាងតាមព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសទាំងពីរដោយគ្មានការដំណោះស្រាយអ្វីទាល់តែសោះបើធ្វើព្រំប្រទល់ដែនទៅលើនៃខ្សែបន្ទាត់ទៅតាមឆ្នាំ1977នោះស្ដេចថៃមានសច្ចៈនិងសុឆន្ទៈដ៏ល្អសម្រាប់នៃការដែលធ្វើរបងផ្ទះ រវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែមកធ្វើរបងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានោះហើយជាអំពើអកតកម្មនៃការបំពៀបំពៀននៅច្បាប់នៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចនឹងរៀបរាប់ជាច្រើនជាងនេះបានទេ

0: Cambodia's UN envoy, Gao Jie, has urged stronger protection of civilians in armed conflicts during a Security Council debate in New York, citing the country's own experience of unprovoked aggression last year. The debate, held on May 21st under China's presidency of the Council, focused on protecting civilians in armed conflict. Gao Jie stressed the importance of respecting international humanitarian law and said violations continue across several regions, including Southeast Asia. He told the Council that attacks in July and December 2025 displaced more than 649,000 civilians and destroyed homes and property. He added that the Brawijaya Temple, a UNESCO World Heritage Site, sustained extensive damage. Cambodia's Ministry of Culture and Fine Arts have repeatedly condemned the destruction of Brawijaya, which officials said was hit by Thai Air Force strikes during the clashes. The ministry described the temple as a symbol of national identity and cultural heritage, warning that its damage represents not only a loss for Cambodia but for humanity. Gao Jie said the incidents underscore the urgent need for stronger international mechanisms to protect civilians and safeguard cultural heritage in conflict zones. Cambodia's UN envoy, Gao Jie, has urged stronger protection of civilians in armed conflicts during a Security Council debate in New York, citing the country's own experience of unprovoked aggression last year. The debate, held on May 21st under China's presidency of the Council, focused on protecting civilians in armed conflict. Gao Jie stressed the importance of respecting international humanitarian law and said violations continue across several regions, including Southeast Asia. He told the Council that attacks in July and December 2025 displaced more than 649,000 civilians and destroyed homes and property. He added that the Brawijaya Temple, a UNESCO World Heritage Site, sustained extensive damage. Cambodia's Ministry of Culture and Fine Arts have repeatedly condemned the destruction of Brawijaya, which officials said was hit by Thai Air Force strikes during the clashes. The ministry described the temple as a symbol of national identity and cultural heritage, warning that its damage represents not only a loss for Cambodia but for humanity. Gao Jie said the incidents underscore the urgent need for stronger international mechanisms to protect civilians and safeguard cultural heritage in conflict zones.
1: A Cambodian researcher has urged ASEAN to strengthen its conflict monitoring role, suggesting the bloc could eventually establish a regional peacekeeping force. Him Ratha, deputy director at the Cambodian Center for Regional Studies, described the ASEAN observer team, now deployed along the Cambodia-Thailand border, as a breakthrough concept introduced under Malaysia's chairmanship in 2025. He noted it drew on Malaysia's earlier participation in the international monitoring team in the Philippines. Ratha said while critics argue the AOT has not directly facilitated peace, its mandate is to monitor and observe developments rather than resolve disputes. He pointed to structural limitations, noting separate observer teams for Cambodia and Thailand appeared to operate independently without strong coordination. He called for greater integration and transparency, saying impartial monitoring could provide a balanced perspective for the international community. Ratha suggested ASEAN could build on current experience to develop stronger regional security mechanisms, eventually considering a peacekeeping force as part of a more institutionalized conflict settlement framework.
2: In Cambodia, the unprovoked acts of aggression in July and December 2025 resulted in significant humanitarian consequences, displacing more than 649,000
3: civilians. ដំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកចំហរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបថាសង្គ្រាមឈ្លានពានពីប្រទេសថៃចំនួន2លើកក្នុងឆ្នាំ2025បានបង្កឲ្យកម្ពុជាជួបវិបត្តិមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ភៀសខ្លួននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចការពារជនស៊ីវិលក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលរៀបចំឡើងដោយចិនក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបប្រចាំខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កអាយដាមកៅឈៀបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនឹងការការពារជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់ចំនួនប្រដាប់អាវុធតំណាងកម្ពុជាបានលើកឡើងច្បាស់ច្បាស់ថាការវាយប្រហារពីភាគីថៃកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025បានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 649,000 នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសសឹកខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញជាមួយគ្នានេះប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO ក៏ត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរពីទង្វើឃោរឃៅរបស់ថៃបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងកម្ពុជាកាលត្រឹមថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅមានជនភៀសសឹកកម្ពុជាចំនួន 39,934 នាក់មិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញបានឡើយក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 15,942 នាក់និងកុមារចំនួន 13,356 នាក់កម្ពុជាអះអាងថាមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែកងកម្លាំងថៃនៅតែបន្តដាក់រនាំងលួសនឹងទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាបាត់ឈប់បាញ់បានចូលជាធរមានរួចហើយក្តីការលើកឡើងរបស់កម្ពុជានៅវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបនាពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបន្តជំរុញឲ្យសមាគមអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់មនុស្សធម៌ដែលកើតឡើងពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
2: ៍ In Cambodia the
4: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងស្ថានទីវិសុលមុខខ្មែររបស់ប្រយើងសូមជម្រាបជូនដំណឹងអំពីបញ្ហានៃការជួបជុំវេទិកាសេរីដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហានៃការដែលជួនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គេហៅថាជួនភៀសសឹកទៅវិញដូច្នេះអ្នកដែលភៀសសង្គ្រាមមករកនៅក្នុងជំរំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺពាក់កណ្ដាលគេបានផ្ទះសំបីនៅរីឯពាក់កណ្ដាលទៀតនៅរងទុក្ខវេទនានៅក្រោមនៅតង់កៅស៊ូទាំងភ្លៀងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលំបាកវេទនាដែលបោះបង់ផ្ទះសំបែងគឺមិនអាចនឹងនៅបានដោយសារតែបញ្ហានៃកងកម្លាំងរបស់ថៃគេហុងពត់យកផ្ទះយកសំបែងហើយគេដុតផ្ទះហើយគេឈូសឆាយផ្ទះនោះចេញរបស់នៃប្រជាជនខ្មែរទៅតាមព្រំប្រទល់ដែនដែលមានភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃចន្ទនិងភូមិអូបជន់បឹងត្រកួននិងទួលពងរោជាដើមដូច្នេះហើយប្រជាជនខ្មែរត្រូវការដីរស់នៅត្រូវការផ្ទះសំបែងរស់នៅត្រឡប់ត្រកនៅភូមិឋានរបស់ពន្ធគេតែអកុសលដកអាក្រក់នៃការឈ្លានពានរបស់នៃប្រទេសថៃមិនព្រមដកថយទៅរកកន្លែងដើមវិញហើយនៅបំពានយកកម្មយកពីនៅលើប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកនៅភូមិកររបស់ខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហើយដែលយើងនៅក្នុងខេត្តទូលូរបស់ពន្ធយើងក៏បានធ្វើពិរពនៃពិធីវេទិកាសេរីមួយដើម្បីនិយាយពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាហើយនឹងយើងក៏មានសិទ្ធិដើម្បីប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមលើនៃប្រមុខនៃអ្នកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺបានសេចក្តីថាយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលជាជួនជាតិមានដើមកំណើតជាខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចនៅដើមកំណើតរបស់ពន្ធយើងបានទេយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍យើងមានសិទ្ធិពេញបរិបូរណ៍ដើម្បីទាមទារដូច្នេះហើយរួមជាមួយនឹងអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងបារាំងរួមជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានប្រទេសរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺយើងបង្ហាញប្រាប់នៅក្តីកង្វល់របស់ពន្ធយើងគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះនៃប្រទេសជាតិរបស់ពន្ធយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៃអ្នកណែដែលឈ្លានពាននិងរំលោភនៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនោះបានឡើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបង្កើតវេទិកាសេរីនៅថ្ងៃទី ម៉ាក់ភ័យ6ខែឧសភាឆ្នាំ2021គឺគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដើម៣ចូលមករួមនៅក្នុងសាលមហោស្រពនៅសេនាសាលនៅក្នុងទីក្រុងទូលូចាប់ពីម៉ោង15រហូតដល់ម៉ោង17ល្ងាចដូច្នេះយើងត្រូវជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានដឹងឮដល់លើពិភពលោកផងដែរអស់លោកនេះមិនបាច់ចង់ទេគឺកណ្ដាលនៅទីក្រុងនៅទូលូរបស់បញ្ជើញនោះហើយជាសាលវេទិកាសេរីសម្រាប់អស់លោកអ្នកអញ្ជើញមកនៅផ្លូវ17រីមីសាត្រង់ទីសង់ទូលូសយើងខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់នឹងទទួលដោយរីករាយដើម្បីចូលមកពិភាក្សាវេទិកាសេរីនេះផងដែរបើអស់លោកអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ឬពិបាករកផ្លូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងនៅខេត្តទូលូគឺពិបាករកកន្លែងដាក់ឡានមានប៉ាគីងនៅខាងក្នុងផ្លាស់កាពីតូលគឺអស់លោកអ្នកអាចនឹងដាក់បាន1ម៉ោងឬ2ម៉ោងចំណាយថវិកាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីចូលរួមនៅវេទិកាសេរីដើម្បីជជែកវែកញែកគ្នានឹងការថាតើរោគច្រកចេញដោយវិធីណាជួយសម្រាលដោយវិធីណានិងជួយសង្គ្រោះដោយវិធីណានៅចំពោះនៃជួនដែលភៀសខ្លួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះជើងសង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលម៉ាណែតគឺគាត់គិតអំពីបញ្ហាតែពីរឿងថៃវីលុកតែប៉ុណ្ណោះរីឯប្រជាជនក្រីក្រគឺគ្នានៅតែក្រីក្រលំបាកវេទនាដេកលើដីគឺទ្រាំទាំងវេទនាក្រោមការឃុំក្រងរបស់ពួកគេគឺយើងពិបាកមិនមានពេលវេលាដើម្បីរកទទួលទានបានឡើយដូច្នេះហើយណាមួយអស់ផ្ទះអស់ភូមិករអស់សំបែងណាមួយអស់ទឹកអស់ដីតើប្រជាជនខ្មែរអាចនឹងទៅនៅទីណាទៀតនៅហើយតែជាសំណួរមួយដ៏លំបាកបំផុតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយម្ល៉េះហើយយើងជួយដើម្បីឲ្យបានចូលទៅភូមិនិងផ្ទះសំបែងនិងភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់វិញឬទឹកដីរបស់ពួកគាត់វិញឲ្យគាត់ដើម្បីកសាងរស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតនៃការកសាងផ្ទះសំបែងបើម៉ាណែតជួយផ្ទះសំបែងនៅភូមិមកករបស់ពួកគាត់ដែលថៃវាយខ្ទេចទីនោះឲ្យគាត់ឲ្យដូចនៃមិនដូចក៏ឲ្យទៅចាស់ឲ្យទៅបានទៅជាសំរុំនឹងការរស់នៅនោះជាការប្រសើរបំផុតជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសថ្មីដែលធ្វើផ្ទះឃីវសម្រាប់នៃយុទ្ធជនដែលពិរាពិការក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពិរាពិការឲ្យមកធ្វើជាការជំនួសនៃជនភៀសសឹកនោះជារនាំងមួយដ៏ខ្មៅងងឹតសម្រាប់នៃផ្នែកអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនបាននៃបំបត្តិតាំងពីពីព្រោះអ្នកដែលនៅរងទុក្ខវេទនានៃពាក់កណ្ដាលនៃជាអ្នកភូមិកោភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិអូបៃជន់និងភូមិផ្សេងៗទៀតនៅខាងខេត្តព្រះវិហារគាត់ចឹងដែរយើងឃើញថាបើធ្វើមិនគ្រប់គ្នានោះទេគឺមិនមែនមនុស្សធម៌ទេធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយភូមិដែលគេអ្នកបងទាំងអស់នោះបើអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះគាត់ចែករំលែកទៅនៅភូមិដើមវិញហើយកសាងវិញនោះជាការល្អនៅពេលដែលយើងទៀមទាបានត្រឡប់មកវិញនេះហើយប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសង្ឃឹមតិចណាស់សង្ឃឹមតិចណាស
3: ់សារតែកងកម្លាំងថៃនៅតែបន្តដាក់រនាំងលួនឹងទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាបាត់ឈប់បាញ់បានចូលជាធរមានរួចហើយក្តីការលើកឡើងរបស់កម្ពុជានៅវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបនាពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបន្តជំរុញឲ្យសមាគមអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់មនុស្សធម៌ដែលកើតឡើងពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
2: ៍ In Cambodia the unprovoked acts of aggression in July and December 2025 resulted in significant humanitarian consequences.Displacing more than 649,000 civilians.
3: ទង្វើអមនុស្សធម៌របស់ថៃ
4: មេដាមីស៊ឺ Oui, mademoiselle, c'est des enfants de mon Khmer. Tu es au politique du Cambodge, invitation à 15h et 17h, et culture des traditions de l'envahissement du territoire du Cambodge et par l'armée des Thaïlandais. La salle de conférence, c'est le 17 rue Rémusat, 3100 Toulouse. C'est rentrée gratuite. C'est rentrée gratuite, réservée par réservée, c'est la même.
3: សហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កអាយដាមកៅឈៀបានគូបញ្ជាក់ពី

0: le ventricule. Cambodia's 29-party political alliance has voiced strong support for the government's position to resolve border issues with Thailand peacefully through international law and established mechanisms. The endorsement was made Tuesday at a meeting chaired by CPP President Hun Sen at the 7 January Palace. Alliance member Ngec Bun Che of the Khmer National United Party said all parties backed the approach of nonviolence and negotiation, noting military solutions had failed to deliver lasting results.
1: Cambodia mình bình chốt bỏ đại hà cả liên phiên được bỏ con tọt thay nửa lơ vì tình cao anh ta chỉ làm. Đó ráp ná con tọt thay mình toàn bỏ trên kỳ tất đầy Cambodia.
2: Cambodia mình tọt ra bị khúc lô bí vị mắt mà nuôi sạch thoát đã bỏ con lăng đời cả liên phiên ở bỏ con tọt thay. Cả phía rơ xíu thay tìm mà phây mùi khả ưu sập hía cho năm phim bọn mà phây bà mùi. Ai đồng cài chía, ai đã kẻ ở đây cho tốt đầm nàng à chân trai Cambodia và chăm ông ca sạch hạ bà chì chìm. Bạn cho rôn thôi sẽ kể đây khả lãnh ca nơi khả nông cách bà chông bác chầm hó. Rồi bà krom bạc xa xăm tay sọc ông ca sạch hạ bà chì chìm. Sẽ đây bị cách ca bít. Việc chân sĩ vật khả nông chụp lưu bà đạp bà vốt. Riêng chăm nơi tì xin lạc ca ông ca sạch hạ bà chì chìm khi krom New York. Ai đã đăng bàn cố bánh chế ông phí câu cá. Nết.
3: Cambodia on Sunday reaffirmed that all border demarcation work with Thailand must be handled exclusively through the Bilateral Joint Boundary Commission as an ASEAN observer team visited a sensitive border area in northwestern Cambodia. In a statement, Cambodian Defense Ministry spokeswoman Meli Sochiada said Cambodia's liaison group coordinated the mission with the ASEAN observer team led by the Philippines as head of mission. The delegation visited Sela Khmer village in Obechon commune, Odrov District, Bante Mianche Province, where Cambodian authorities said local residents had continuously occupied and cultivated the area since a ceasefire between Cambodia and Thailand took effect on December 27, 2025. According to the statement, the mission aimed to observe and verify the border situation and assess implementation of stabilization measures agreed under post-ceasefire arrangements. Cambodia reiterated that only the Cambodia-Thailand Joint Boundary Commission and its joint survey teams have the authority to conduct border survey and demarcation work on the ground. The statement stressed that military forces and local authorities from other country have no mandate to determine or alter the international boundary line. And Phnom Penh also rejected what it described as any attempt to alter the border through the use of force, citing the Franco-Siamese treaties, bilateral agreements including the 2000 Memorandum of Understanding and 2003 Terms of Reference, as well as historical boundary maps and records. Cambodia urged Thailand to dispatch joint survey teams to resume technical border work and convene a joint boundary commission meeting at the earliest. The Cambodian government also reaffirmed its commitment to implementing the December 2025 General Border Committee joint statement. The October 2025 Cambodia-Thailand Peace Declaration and related agreements aimed at restoring long-term stability along the border. Thailand had not immediately...
4: ភាសាបីនៅក្នុងស្ថានទីពិភពលោកបៃចម្រាបជូនជាបន្តបន្តហើយអំពីបញ្ហានៃការបោះវែងនៃប្រពន្ធដែននៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្ថ្ងៃនេះដោយលោកឡាំជាដែលជាអ្នកកំណត់អំពីនៅក្នុងឆ្នាំ1994 1995នោះសេចក្តីផ្ញើជូននៃសារផ្ទាល់ អំពីខ្ញុំមែននៅក្នុងស្ថានទីពិភពលោកខ្មែរសូមកុំវាស់វែងនៅលើដីខ្មែរហើយយកកំណត់នៃគោលព្រំប្រទានដែននៅលើដីខ្មែរនោះមិនមែនជាការប្រកាសប្រជាទេសូមលើកនៅលើភ្នំដងរែកហើយចុះមកនៅកោះគូតកោះឆាងហើយឬចុះទៅមុំទាំងបីនោះជាការ ដ៏ពិតប្រាកដរបស់នៃលោកដែលអ្នកធ្វើគោរពនៅច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពីអតីតកាលកន្លងមកមិនមែនដូចនៅខាងវោះវែងនៅខាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់សូមគំនោះគឺសំពលុំគ្នាទេហើយគេជាមជ្ឈបាយដើម្បីមនុស្សកម្ពុជាគឺត្រូវរើគ្នានឹងឥណ្ឌូចិននោះទេនេះយើងមិនមែនឥណ្ឌូចិនចំពោះប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយផ្ទះត្រូវតែមានរបងការពារជានិច្ចរបងនេះគឺផ្ទះខាងកម្ពុជាគឺមានរបងផ្ទះខាងប្រទេសថៃក៏មានរបងរីឯដើមកំណើតនិងសជាតិនឹងការឈ្លានពានឈ្លានពាននឹងការបំពៀបំពៀនទៅលើអធិបតេយ្យភាពពីចក្រភពខ្មែរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរមិនអាចនឹងបំភ្លេចឬបំបត្តិចោលនៅលើបេះដូងនៃជាតិខ្មែរបានទេដូច្នេះហើយមហាអាណាចក្រខ្មែរគឺលើទឹកដីទាំងក្រោមទាំងកណ្ដាលទាំងលើរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយសប្ដាហ៍នេះមហាអាណាចក្រខ្មែរគឺនៅតែមហាអាណាចក្រខ្មែរ
3: Term stability along the border. Thailand had not immediately commented

អូជាតិអាប់អោមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយប្រជាជនខ្មែរគឺជាជនរងគ្រោះមានតែជនជាតិខ្មែរប្រជាជនខ្មែរយើងទេដែលជាចាប់ហេតុអីក៏ឲ្យគាត់ឈឺចាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបាត់ដីផ្ទះគាត់ហើយបាត់ផលសម្បត្តិគាត់ទៀតហើយគាត់នៅឈឺចាប់ទៀតនេះគឺជារឿងដែលគួរណាស់ប្រជាជនខ្មែរមែនទេបងប្អូនចុះហេតុអីបើមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងការងាររបស់ខ្លួនបើអត់ចេះធ្វើការទេបដូរឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើការល្អជាងនេះគឺជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ជាមួយជាតិហេតុអីមនុស្ស២៣អ្នកធ្វើការត្រូវឲ្យជាតិទេគេមើលងាយត្រូវឲ្យជាតិទេអាប់អោនមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយប្រជាជនខ្មែរគឺជាជនរងគ្រោះ

Anh mẹ bọn khẳng lấy bóng hai xâm ra đã tạc tiên bóng hót rồi với ca chua chô ở rượu phê chiếc đọc cho nằm. Bà sát mẹ bọn khẳng lấy trở băng cao sang lá chất mùi bọn cho nằm một hỏi bố cơ nơi khăn ông sắc tỏa ti đọc mùi khăn ông rừng vốn cho nằm mùi bọn học sớp đầy ra chạy cao bẹp bá ổ tia giật tất bà rằm anh tỷ phí sớp tê cho mùi khăn hứa nâng cao cao sang bà sát bà phuốn đã chiếc bà sát nóng đã thông chỉnh kế bóng hót đầy ra chạy cao đã bỏ phẻ ông ក៏នឹងមរយម៉ែស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបារាយខាងលិចហើយចំណាយពេលសាងសង់ចន្លោះពី3ទៅ5ឆ្នាំប្រាសាទមេបនីត្រូវបានកសាងឡើងក្រោយមានការកសាងចប់សព្វគ្រប់នៃបារាយខាងលិចដែលជាអាងស្តុកទឹកដ៏មហិមាមិនធ្លាប់មានវាសម័យនោះចំពោះមូលហេតុនៃការសម័យចិត្តកសាងប្រាសាទនៅចំកណ្ដាលទឹកដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុឬព្រះនរីនោះគឺមិនមែនធ្វើឡើងដោយចៃដន្យឡើយប៉ុន្តែឆ្លើយលើមូលដ្ឋានជំនឿសាសនាយ៉ាងមុតមាំដោ
ឌាយោងតាមក្បួនតម្រានេះមុនពេលចក្រវាឡត្រូវបានបង្កើតឡើងពិភពលោកគឺពោពេញដោយទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយហៅថាសមុទ្រទឹកដោះហើយនៅក្នុងសមុទ្រនោះមានតែព្រះវិស្ណុមួយអង្គដែលកំពុងតម្រេតប្រកាយទៅទុំលើក្នុងពួរអនន្តរាជដើម្បីតាំងសមាធិបង្កើតលោកធាតុហេតុចម្លែកនេះហើយតបដងតាខ្មែរបានឆ្លៃប្រដឹកកែប្រែបារាយខាងលិចឲ្យទៅជាតំណាងសមុទ្រទឹកដោះរីឯប្រាសាទដ៏តូចច្រឡឹងដែលសាងសង់លើកោះសបនិមិត្តនេះគឺជាតំណាងភ្នំព្រះសុមេរដោយមានការតម្កល់រូបបដិមាព្រះវិស្ណុទុំធ្វើឡើងពីសំរិទ្ធដ៏ធំសម្បើមនៅចំកណ្តាលដើម្បីបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះជាស្នូលថាបពលនៃបង្កើតជីវិតនិងភាពសម្បូរសប្បាយជាងនេះទៅទៀតវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏វៃឆ្លាតព្រោះទឹកដែលហូរចូលបារាយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ស្នូលប្រាសាទរួចបញ្ចេញពីផ្ចិតរបស់រូបព្រះនរាយណ៍ទុំតាមរយៈប្រព័ន្ធទយោបុរាណធ្វើឲ្យទឹកក្នុងបារាយទាំងមូលក្លាយជាទឹកមន្តឬទឹកអម្រឹតដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលនៅពេលរំដោះទឹកនេះទៅស្រោចស្រង់

សូមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីបញ្ហាច្បាប់នៅសមុទ្រខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃព្រំដែនរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃឡង់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃគឺថាមានព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្រចំនួន2មួយលាតសន្ធឹងទៅភាគខាងលិចក្នុងនៃច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកា Strait of Malacca Strait of Malacca ជាមួយនឹងលាតសន្ធឹងទៅភាគខាងកើតនៃឈូងសមុទ្រថៃ Gulf of Thailand ព្រំដែននៃច្រកនៃសមុទ្រម៉ាឡាកាលាតសន្ធឹងប្រវែង109មីសមុទ្រគឺទិសនិរដីមុននឹងបញ្ចប់នៅចំណុចនៃត្រីប្រសពត្រីផាញ់ដែលមានកំណត់ជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឈូងសមុទ្រដែលមានឈូងសមុទ្រថៃដែលមានផ្នែកខ្លីមួយប៉ុណ្ណោះនៃព្រំប្រទល់ដែនដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការកំណត់នៃព្រំដែនបាតសមុទ្រ continental entanglement របស់នៃប្រទេសទាំងពីរព្រំដែននេះលាតសន្ធឹងទៅអ៊ីសានចំណុចនៃបញ្ចប់នៃព្រំដែនគោកប្រវែង38មីសមុទ្រព្រំដែននេះបញ្ចប់នៅការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍គឺ Joint Development Area ដែលជាភាគីទាំងពីរបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ជាពិធីការនៃបដិអាសន្នខណៈនៅពេលដែលកំពុងតែព្យាយាមឈានទៅរកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់នៃព្រំដែនបាតសមុទ្រសម្រាប់នៃផ្នែកដែលនៅសល់គិតត្រឹមពីឆ្នាំ2024នៅមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីនៃព្រំដែនបាតសមុទ្រណាមួយបានសម្រេចនៅឡើយហើយតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមនៅតែប្រសិទ្ធភាពដដែលនេះអំពីបញ្ហាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចុះឯប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបើមិនដោះស្រាយនៅអំពីបញ្ហាដែនសមុទ្រនោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយមិនច្បាស់លាស់នៅចំពោះបញ្ហានៅស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យលំបាកលំបិនដល់នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងក្នុងការរស់នៅរបស់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះហើយដែលយើងត្រូវយកច្បាប់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីរកជាការដំណោះស្រាយសម្រាប់នៅអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា

សំរងស៊ីឯណោះកំពុងតែរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬរដ្ឋាភិបាល

Bonsoir à tous. Dans l'après-midi, le Mont Khmer essaie de s'en foutre du campus. Mais, vous savez, fait beau temps, fait chaud, bien sûr. C'est la saison comme la saison l'été. Bon. Alors, la nature de la nature, aucun ne peut être notre rôle, notre type, ma paille, ដើម្បីប្រមូលពួកក្មេងស្ទាវដែលហៅថាជាក្មេងទំនើងដែលកាន់ប្រដាប់អាវុធដែលធ្លាប់តែរៀនសិក្សាអំពីសមរ័យដើម្បីប្រយុទ្ធគ្នាដោយពង្អើលនៅក្នុងសង្គមម៉ាណែតនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះឥឡូវនេះម៉ាណែតចាប់បាន 800 រយអ្នកឥឡូវនេះម៉ាណែតមានគោលបំណងថានឹងយកក្មេងៗទាំងអស់នេះដើម្បីទៅជួយជីកលេនដ្ឋាននិងចាក់សំណងនៅលេនដ្ឋានដើម្បីការពារនៅព្រំប្រទល់ដែននៃសមរភូមិមុខតើទៅធ្វើរបៀបនេះយុទ្ធធននៅក្នុងសង្គមឬការអប់រំនៅក្នុងសង្គមដែរឬទេចម្លើយគឺគ្មានខ្វះមធ្យោបាយ ក្មេងៗមិនទាន់អាយុ15ឬ16ឆ្នាំក្រោម15ឆ្នាំគឺក្មេងនៅពុះពេញទៅដោយការទំនើងនិងតាមគ្នាខ្វះបាយខ្វះចំណីអាហារខ្វះសពខ្វះគ្រប់ឪពុកម្ដាយក្រីក្រគឺលំបាកគ្មានស្ទើរតែអត់ចំណីរាល់ពេលរាល់ពលាតែក្រុមបពុរបស់វាគឺចាញ់បោកនៅមេខ្លងធំ ដើម្បីបង្កើតនៅភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមយើងទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហានេះតែអ្នកកំពុងតែអប់រំដោយវិធីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងជាយុវនារីក្មេងជាប្រុសហើយនិងស្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើអ្នកជ្រើសរើសយុទ្ធជន

និងឡុងបូរ៉េតមីនីមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលស្ថានភាពយោធាធ្លាក់ដុនដាដល់បាត់តលរបបភ្នំពេញបានព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ច្រកតាក់តងដើម្បីសុំជាងសម្ដេចជានុឲ្យត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងថ្ងៃខែមីនីឆ្នាំ1975លោកសូសកាំកួយជាប្រធាននៃព្រឹទ្ធសភាហើយជាអ្នកទទួលតំណែងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះគឺបន្ទាប់អំពីលោកដូណាល់បានចាក់ចេញបានផ្ញើលិខិតសម្ងាត់មួយច្បាប់ទៅកាន់សម្ដេចជានុនៅពេលកាំងលោកបានអង្វរសុំយាងព្រះអង្គត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមមួយនិងមានបញ្ជាក់ថាភាគីភ្នំពេញត្រៀមខ្លួនចុះចាញ់និងប្រគល់នៅអំណាចថ្វាយព្រះអង្គទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្ដេចជានុបានបដិសេធភ្លាមៗដោយសារសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅពីពួកខ្មែរក្រហមគឺថាទោះបីត្រូវសម្ដេចជានុប្រកាសដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃជួនក្បត់ជាតិទាំង7រូបដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ដោយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបូរ៉េតនៅតែខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពលោកបានផ្ញើសារអង្វរទៅកាន់សម្ដេចជានុហៅព្រះអង្គថាជាប្របិតាជាតិហើយនឹងសូមយាងព្រះអង្គមកធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែចំណើយដែលទទួលបានវិញគឺជាការបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតអហង្ការក្រោមការសម្ពាធនៃខ្មែរក្រហមការចោះចាស់ឲ្យចុងក្រោយនៅទីក្រុងបង្កក់នៅពាក់កណ្ដាលនៅខែមេសាឆ្នាំ1975នៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយជាការដួលរំលំនៅក្រោមការសម្របសម្រួលដ៏សម្ងាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡុងបូរ៉េតបានហោះយ៉ាងសម្ងាត់ទៅកាន់ទីក្រុងបង្កក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីជួបចរចាជាមួយនឹងតំណាងពិសេសរបស់រណសិរ្សរួបរួមជាតិគឺនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះគោលបំណងដើម្បីសុំឈប់បាញ់ឲ្យបន្តឲ្យជារៀបចំដែលកាប់ទេអំណាចដោយសន្តិវិធីដើម្បីនឹងការជៀសវាងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែបានហួសពេលទៅហើយពីព្រោះភៀកគីខ្មែរក្រហមបានដឹងមុននិងបានបង្កប់ឲ្យជាតំណែងរបស់ខ្លួនទៅមិនឲ្យធ្វើការចុះសំរងណាមួយឡើយពីព្រោះពួកគេនឹងច្បាស់ថាទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេទៅហើយដល់ហើមនៅចុងក្រោយនៃការចរចានៃការិយាល័យនៃកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅវត្តក្បែរវត្តភ្នំនៅព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានសម្រុកទៅចូលជុំវិញនៅការបាញ់នៅកំភ្លើងនៅសុំចូលនៅក្រុងភ្នំពេញអ្នកដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់រួមមានលោកឡុងបូរ៉េតលោកសាក់សុទ្ធសខុនទ្រង់សេរីមតៈសម្ដេចសង្ឃអហានិកាយហូតាតសម្ដេចសង្ឃធម្មយុត្តហ៊ីជាគឺបានមកជួបជុំគ្នានៅការិយាល័យនៃកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលនោះហើយនៅទីតាំងជិតវត្តភ្នំនៃសន្តាគារ Royal នោះហើយជាទីតាំងដែលត្រូវការប្រកាសនៅការតំពន់នៃសុវត្ថិភាពនៃអន្តរជាតិលោកឡុងបូរ៉េតបានព្យាយាមស្នើសុំឲ្យនៃតំណាងនៃកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលហើយតាក់ទងទៅនឹងពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីសុំឈប់បាញ់គ្នានិងនៅនឹងកន្លែងនឹងសូមប្រគល់ទីក្រុងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែនៅវេលាម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកពួកខ្មែរក្រហមបានបដិសេធក្នុងឋានៈជាអភិក្រិតនៃតំបន់សុវត្ថិភាពនោះហើយសម្រុកចូលមកបញ្ជាឲ្យកងទ័ពសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ដាក់អាវុធឲ្យចុះចាញ់ហើយគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលជាការដែលបិទបញ្ចប់នៃទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រុងមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់នៃយុវជនចំនួនក្រោយរាល់នៃការចរចានៃសន្តិភាពទាំងអស់នេះជាចុងក្រោយឆ្នាំ1970រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងដោយសារតែពួកស៊ឺមូលហេតចម្បងពីរគឺមួយភាពរឹងស្អឹងដ៏ជ្រុលនិយមនៃរបស់ពាក្យពីភាគីខ្មែរក្រហមនិងពួកគេជឿជាក់តែលើនៅចុងកណ្ដុងហើយនឹងការបង្ហូរឈាមដើម្បីដណ្ដើមយកនៃអំណាចនៃផ្ដាច់មុខហើយមិនខ្វល់អំពីជីវិតប្រជាជនឬការសម្របសម្រួលនយោបាយណាមួយឡើយទោះជាមានការអង្វរអំពីនៃគ្រប់ភាគីក្តី2
ដំបែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាអំណាចដែលខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនសូវៀតនិងវៀតណាមកើតជើងពួកគេបានប្រើប្រាស់នៅលើទឹកដីនៃជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់នៃប្រជាជនខ្មែរជាឈ្នន់សម្រាប់នៃផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចនៃការព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬការផ្សះផ្សាណាមួយឡើយគឺជាបញ្ចប់ទៅដោយការដួលរំលំទាំងស្រុងនៃទីក្រុងភ្នំពេញឬជាការឈានចូលមកដល់នៃរបបកុម្មុយនីសវាលពិឃាតដ៏ខ្មៅងងឹត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអរលោកសូមជ្រាបអំពីបញ្ហានៃនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងឃើញនៅក្នុងអំឡុងនៅពេលកន្លងមកថាតើសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់នៃខ្មែរយើងគឺដល់កម្រិតណានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះរវាងសង្គ្រាមនៅព្រំប្រទល់ដែនថៃនិងខ្មែររវាងព្រំប្រទល់ដែនយួននិងខ្មែរមេដឹកនាំអតីតអតីតខ្មែរក្រហមគឺចុះសម្រុងជានិច្ចដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីគឺគ្មានទេខ្មែរនៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីសុខចិត្តសំងំសុខឲ្យតែខ្លួនបានរស់រិះក្រលំបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយ

សេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលោកខ្មែររបស់ពលយើងមានសហគមន៍ខ្មែរអាសូសិកាយីគឺ Communauté Khmer International ប្រចាំនៅក្នុងជនីទូលូរបស់ពលយើងគឺកើតឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីជម្រាបជូនជាសាធារណៈទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហានៃខិតខំប្រឹងប្រែងទី1នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះយើងមានបើកវេទិកាសេរីសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៅមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ពលយើងឬបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសនឹងការទៀមទាអ្វីនៅបុលទេសកំពុងតែបំពៀបំពៀននិងកំពុងតែបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់នៃប្រជាជនរបស់នៃប្រជាជាតិខ្មែរមួយនេះទឹកដីខ្មែរមួយនេះឲ្យត្រឡប់មករកនៅភាពដើមវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីកំឡុងនៃអតិពលទៅតាមបែបនៃជាតិនិងអន្តរជាតិគឺយើងអាចនឹងធ្វើដូចនេះបានយើងពុំមានយកនៃគណៈបកណាឬអ្នកដឹកនាំណាជាខ្មាំងសត្រូវនោះទេគឺមានតែការសុំអវលុនទូហើយនឹងសុំរួមចំណែកដើម្បីកុំឲ្យនៃបរទេសមកស៊ីតពីនលើទឹកដីនិងយកភូមិករទាំងអស់នឹងប្រាំប្រាសាទដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងរស់នៅបានទឹកដីសុខសែនសានបើយើងអស់ដីអស់ព្រៃព្រឹក្សាអស់ទាំងបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសតែយើងទៅនៅឯណានៅក្រោមកិច្ចះរបស់នៃពួកអ្នកឈ្លានពានគឺមិនបានសក្តីសក់ទេសក្តីលំបាកឬកម្មពីមានច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរស់នៅមានសេរីភាពនេះនៅថ្ងៃទី20នៅថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង15ដល់ម៉ោង17ល្ងាចគឺវេទិកាសេរីនៅសាលមហោស្រពសេនេសាល17រុយរេមូសា31សង់ទូលូសនៅកើបេដូងនៅទីក្រុងទូលូផ្លាស់កាពីតូលនឹង100ម៉ែត្រ150ម៉ែត្រនឹងដល់នៅសាលមហោទ្រពដែលយើងរៀបចំនៅវេទិកាសេរីដើម្បីជជែកវែកញែកនិងពិភាក្សាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាជាមួយអង្គការ UNESCO ក៏ដូចជាជាមួយនៃយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាទាំងអស់ឲ្យតែចូលរួមដើម្បីជួយយុទ្ធយងនឹងជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញនេះមួយទោះបីយើងមិនបានធ្វើទៅដល់ទឹកដីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរៀបចំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង step by step នេះហើយដែលយើងខលអំពីលក្ខណៈដោយសារតែសហគមន៍យើងពុំមានទុនមានភាពដ៏រឹងមាំនៅចំហមិនទាន់ប្រមូលផ្ដុំនៅឡើយដូច្នេះហើយនេះជាលើកឈុតទី1លើកទី2ទៀតសហគមន៍ Community Khmer International នឹងចូលរួមនៅគ្រប់ភាសាទាំងអស់រៀបចំឡើងនៅក្នុងខេត្តទូលូទីក្រុងទូលូផ្លាស់សង្ឃណាំងគឺនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2025វិស្វករបស់ខ្មែរនឹងសហគមន៍ខ្មែរអន្តរជាតិយើងនឹងចូលរួមដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងភាសាដ៏ចាស់មួយនេះដើម្បីបង្ហាញថាតួអក្សរឬអក្សរដែលមានលក្ខណៈទៅតាមបែបទៅតាមជាជាងនៃប្រាង្គប្រាសាទនានានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ឬ
ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមទៀតអំណះនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅពេលយើងចូលដល់ខែកក្កដាឬខែសីហាឬកក្កដានៅក្នុងខែកក្កដាគឺថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងបានចូលរួមដើម្បីជាពិធីបុណ្យនៃរំលឹកនៃសមាគមនានានៅក្នុងលោកពិភពលោកក៏ដូចជាសមាគមដែលជាសហគមន៍ខ្មែរដែលគំនូតទេខ្មែរ International របស់ពជើងឬ Associate KI ដើម្បីជាការរួមចំណែកដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងផ្លាស់កាពីតូលតែម្ដងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់នៃគំនូតទេខ្មែរ International Associate KI របស់ពជើងដោយរូបបាទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាអ្នករៀបចំនៅកម្មពិធីនេះបើអស់លោកអ្នកបានដឹងបានឮឬបានជួបជ្រាបអំពីដំណឹងនេះហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026ម៉ោង15ដល់ហូតដល់ម៉ោង17នៅក្នុងសាលមហោត្រពអេសេនេសាល17រីរីមូសាអេត្រង់តើសាន់ទូលូសគឺមិនឆ្ងាយពីផ្លាស់កាពីតូលអស់លោកអ្នកអញ្ជើញមកចូលរួមអញ្ជើញមកចូលរួមគឺពុំមានសួរអំពីបញ្ហារឿងលុយមករៀលគឺថាចូលដោយ gratuit ចូលដោយសេរីឲ្យតែបានចូលអង្គុយពេញកៅអីទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគោរពនិងសុភមង្គលគ្រប់នាទីវិទ្យការសេរីក្នុងទីក្រុងទូលូស